0: Bon, ene le bia na do me yiloe. Pura le do internet itu buluwe. Mau. Zote zebe nda dakwi le kere do bezanti me kaya nuki. Dakwi ton. Nou dakwi yo. Nou dakwi vijenodo. Fekosi etoile 199 dièse.
1: Azi!

0: Wete geido donu to sezo a toletan.
1: Mete ronton, rota, kleon, kleon, doto tole emi. Mi membi, mi manfon, gandia. Rota, kleon, kleon, egbeton. Me abesi rojila e ma fraternite di. Ewa wanlando e ma kweton jinu mi egbebodo. Alokan jonu kiko. Sukwa do hokbonu. Kodi do ka, vinyonu, mado kwede do wake. Yasanu yonu do dogbo. Nous enele de khaledo nous barabara dosion polo tovile tenti tegbe elo moncho ponozo atoledo zaliha yewe majo agodo gudo hoja ema dynamisme info eto egbe e awon do ma kweton jibodo yasanu vi mado khwede podo yonu lekpo gwelo khosa benetoton tite deu bodo zaliha yewe desu hoja ema le awon bodo a che gbigba sa fo do doko do wa da iwe nu won edo radio to pongan prefele bona to gbe kan do nu wa nu ko ja ma le matinal etan egbe e awon do ma kweton jibodo pn d e nwe afo o kwaton nu kundo po goton wai afo o gban aton goton talonze zon de ubo wa nu na nu hwe o e ko tobi da ali ton jio sojo to bona jo to odo Koja ema wana bodo, grezo wiwa da chek wikpa, kan wiwen ton sin wwenu on, e wazo nun kwe wo, bo jela grekpa kwe odo, bo e yon kpon bo jacho, koja ema le telegram, e ton ekbe, e awando ema kwe ton ti bodo, talon do azo e imi ton mikowa, ko e do, bo do do e dabo nun, a chek wikpa ton enen, koja ema le awana bodo, e gba do do nun, ye men de de don kho, a jo nun, bodo a jo tolek podo kokbo nun, Alokan dokoroko nonton kene o 770 portable alokan bajak baja tablette aizen podo ajoto dokoroko ko aton ko euri koja male awon bodo eve ajodo aso arameto employé dopo borin do nu atokwe nu azanwe do hogbonu koja ma info matin eto egbe e awon do ma kweton jibodo azan konukun enego nu kwason ton we ena Dakpa, bonaji beneto da lome. Nwe no tekpon we, beneto vlede. Do romia do wada isi yo. Bi we do hojra we ma ome. Hojra we ma labousol. E ton ekbe. E awan do we ma kweton jibodo. E yi fifo nou nou gandou kweton. Podo azoy e wano towa kwo. Talon mondo. Nou fwa towa ve ou. Amon. Podo akonkwi banko we mi blona. Hojra we ma le awan la bodo. Men do kwo do kwo. Ko aton. We e uri. Do bregok yo medo hokbonu nu ajo podo ajo nu sisapo bo emo alokan nu ton kene o da si eton 770 portable hojla ema evenement du jour eton egbe e awan do ma kweton jibro bonu to gan yoyo mi ton romiado wada na do dakpa edo nu ton sowe nu nu wa eno bo enai nu ma on pon indubliable hojla ema le matin eton egbe e awan do ma kweton jibro Bonu romiado wana e nan rouzou panoukon. Azo, edo tekwen. Bo, e nan wano touo. Patiz talon si roujwe edo konon do. Bo, e nan waa. Bonan do foko ta kleon kleon ek beton. Mi an fo do roja ema daibi enfo ji. E awan do ema kweton ji bodo. Ni nomen edo demen nou basa o. Bodo sen dodo basa kpoten ti yon. Profeseur Dorote Sosa. Na mon jemen tonu. Demen le do gran popo. Demen nou wangbe o. Go yi nu yen do nu yen ji bonando wa azona hota kleun kleun egbeton jofro atoli ewe no moji bo mesen to mi ton françois dosu dosu mejo mesen sin kwena bo hanu mi bodo eni bo iso nu hota kleun kleun devo